Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Свети Иоанн Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: И в устата им лъст се не намери, те са непорочни пред престола Божий. И видях друг ангел, тук се започва петото видение на Свети Иоанн Богослов. И видях друг ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно Евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ. Какво да благовести? Изкуплението на нашия Господ Исус Христос, Неговото първо пришествие на земята, спасението на човешкия род, победата над духовната смърт, дявола. И видях друг ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно Евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ. Той говореше с висок глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговия съд и поклонете се на Онова, който е сътворил небето и земята, морето и водните извори. Този същият ангел говори и нещо друго, освен това да се боим от Бога. Обичайте Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговата милост, когато изпитанията, мъките на праведниците ще спрат и ще се семенят с вечно блаженство. И друг ангел последва и казваше: падна, падна Вавилон, великият град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си. Вторият ангел благовести падането на Вавилон, падането на царството на Антихрист. Вавилон тук в духовен план, това е централата на Антихриста, откъдето той ще действа. Думата Вавилон значи смешение, т.е. в последните времена добро с зло ще се смеси, тъй че доброто ще се назовава зло и злото добро. В последните времена ще бъде наистина истински Вавилон на нрави, на чувства, на религии, на народи, на страни. Всичко ще бъде обърнато с главата надолу и онова, което е ниско, долно, ще бъде възвеличавано и обратно това, което е свято, което е чисто, ще бъде потъпквано. Вавилон значи смешение. Тогава ще се смесят всички народи, тогава ще се смесят всички религии, тогава ще се заговори, че всички религии спасяват, че няма значение в какъв Бог вярваш, в Брама, в Буда, в Мохамед.

описвам и лаския, когато Христовата църква престава да бъде гонена. И около 10 години след това, когато християнството става държавна религия на цялата Римска империя. Падна Вавилон. Великият град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си. А това яростно вино на блудството в първите християнски времена е било идолопоклонството. Това яростно вино на блудството сега са стотиците и хилядите суеверия, които искат да заменят правилната православната вяра. Това яростно вино на блудството още, както ще видим и малко по-нататък, но вече не на блудството, а яростно вино на Бога и на Неговият справедлив съд. И третия ангел ги последва, като говореше с висок глас, който се поклони на звяра и на образа му и получи белег на челото си или на ръката си, т.е. който получи печата на Антихриста, който бъде регистриран като зверопоклонник. Защото естествено е, че когато хората, които ще отпаднат от вярата и ще се поклонят на Антихриста, на тях ще им бъде съставен специален списък. Те ще бъдат регистрирани. Може и в компютър, може и в голям компютър. С каква цел? С цел да се види кои още не са се поклонили на Антихриста и те да се издирват и да бъдат принуждавани и те да се поклонят на Антихриста. Но това вече ще бъде веществен печат на Антихриста, който ще последва след отричането от Христа. Който печат вече е печат на сърцето, печат на дясната ръка, която няма да може да ознаменува Свети и Животворящ кръст Господен, печат на челото, т.е. на мисълта, на чувството, на волята, които ще се покорят насилствено или принудително или свободно на Антихриста. И третия ангел ги последва, като говореше с висок глас, който се поклони на звяра и на образа му и получи белег на челото си или на ръката си. Той ще пие от виното на яростта Божия, неразводнено, т.е. в пълна сила ще изпита Божия гняв. Защото жителите на Палестина по това време, в Стария Завет, пък и през времето на Исус Христа, са пиели виното обикновено, разредено с вода, за да не ги опои така лесно. И този образ се взима именно от този обичай на евреите да употребяват така виното. А тук под неразводнено вино разбираме Божия гняв, който не е разводнен с Божията милост. Божия гняв, който с пълна сила ще се излее над Антихриста и над неговите поклонници. Налято в чашата на гнева му и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнеца. Ясно е, че когато човек употреби силно вино, той се напива. Неговото съзнание вече започва слабо да работи. Така ще се посегне на съзнанието, на свободата на личността и през годините на царуването на Антихриста. Този процес по-настоящем някой го нарича зомбиране на личността. Тоест, отнемане на свободната воля на човека. Било чрез някакви опиати, препарати, било чрез гледане на недостоверна информация, компютри, филми, в които се насаждат лъжливи мнения, било по някакъв друг начин. В това отношение светител Николай Велимирович описва последния

0: Нейната евангелска проповед на Енохи и Илия е така, когато хората ще бъдат зомбирани, когато ще им се отнеме свободата да разсъждават, свободата да бъдат свободни. Енохи и Илия ще викат в загрубелите човешки уши: покайте се, без да отлагате нито ден, защото ето дойде краят на света. Хората ще се присмеят на тези техни думи и през смях ще отговорят: този свят няма нито край, нито начало. А за покаяние някога говориха нашите баби и невежите. Пророците отново ще кажат: вие сте чеда на светлината. Вашият небесен отец е отец на светлината. Покайте се и заживейте като чеда на светлината. Ето съдията иде, вече е на прага. През смях и кикот хората ще отговорят: ние не сме чеда на светлината, а богове на светлината. Ние сами създаваме светлина. По-скоро вие, пришелци, се разкайте за вашите басти и за досадните си небивалици, докато не сме ви осъдили. Какви богове на светлината са човеците? Разрази се една буря и ето, гръм и мълния удари електрически стълб и светлината угасва. Отново ще заговорят Божиите човеци и ще кажат: хора, изтрезнете от вашето пиянство, омраза, злоба, бъдете единодушни и единомислени в Господа Исуса Христа. Хората с досада ще възразят: ако станем единодушни и единомислени, ще секне целият ни политически живот, който е основан на разделението на партии, и то на три главни партии: прогресивни, хиперпрогресивни и ултрапрогресивни. Значи вие сте против напредничевата модерна политика, затова трябва да бъдете пребити с камъни. Отново ще призоват пророците Илия и Енох: не воювайте едни срещу други. Вие сте братя. Дяволът ви заблуждава, разделя и съсипва. Освободете се от него. Като чуя това, политическите водачи ще им отговорят с нескрит гняв: цялата ни икономика зависи от военната промишленост. Чрез войната се постига селекция на най-силните и жизнеспособните. Така ни учат нашите философи. Това наблюдаваме и в природата при крокодилите и орангутаните. Значи сте вие против съвременното икономическо развитие. Ако не млъкнете, ще ви убием. 14 глава от Откровението на свети Йоан Богослов. Димът от мъчението им ще се издига вовеки веков. Няма да има покойни денем и нощем оня, който се покланя на звяра и на образа му, и които получават белега на името му. Освен, разбира се, църковната молитва, която е в състояние да помогне дори на адовите жители, да облегчи техните страдания в ада, да облегчи преминаването на душите през митарствата. Тук е търпението на светиите. Тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Исуса. Защото в последните времена светиите няма да се спасяват чрез чудеса, да търпят мъченията и да се облегчават в тези страдания чрез чудесата, както първите християни. А последните мъченици ще се укрепяват единствено от своята вяра и от своето търпение. Затова и тук се казва: тук е търпението на светиите, тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Исуса. И чух глас от небето да ми казва: напиши, блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега. Тоест, от деня и часа на Христовото изкупление, на Христовото възкресение. Защото преди Христа всички праведни и грешни са отивали в ада. А сега, които умират от изкупителната жертва, от времето на изкупителната жертва на Господ Исус Христа, са блажени, защото отиват от Царството Небесно, където нашия Исус Христос е приготвил много жилища за повярвалите в Него. Блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега. Да, казва Духът, Светия Дух, нека починат от трудовите си. Делата им вървят заедно с тях. Това е, което човек ще занесе след своята смърт на небето. Не парите, не богатствата, не къщите, не имотите, които има. Не сиромашията, която има, нищото, което има. А единствено делата. Добри или зли дела. Вярата или невярата, покаянието или неразкаянието. Това единствено ще занесеме след смъртта си на небето пред праведния съдия. И видях ето светъл облак и на облака седеше някой, Бог, подобен на Сина човечески, на главата си той имаше златен венец, като на цар, а в ръката остър сърп, като съдия, защото Бог е едното и другото. Той е и цар, той е и съдия. Светлият облак го виждаме при преображението на Господ Исус Христа, засенил нашия Спасител. Виждаме го при възнесението на Господа Исуса Христа. Ще го видиме и при второто пришествие на Господа Исуса Христа, и той е светъл ангел. Този светъл облак изобразява фактически светите Божии ангели. И друг ангел излезе от храма, а това е светия архангел Михаил, ангел от пазител на християнския род, според сполучливото изяснение на свети Йоан Кронштадтски. И друг ангел, архангел Михаил, излезе от храма и извика с висок глас на оногова, който седеше на облака. Това е вече шестото видение на свети Йоан Богослов. Прати сърпа си и пожени, защото дойде ти часът за жетва. Жетвата на земята е озряла. Часът, когато ще се отдели плявата от пшеницата, е настанал. Плявата ще се хвърли в огън и това е вечният неугасващ и несветещ огън на гиената, а житото, праведниците, разкалите се грешници, ще се прибере в хамбара, в житницата Христова, в рая древната наслада. И седналият на облака хвърли сърпа си на земята и земята биде пожената. Страшния съд. И друг ангел също така с остър сърп излезе от храма, който се намираше на небето. И друг ангел, който имаше власт над огъня. Древните християни са виждали в този ангел, който е властвал над огнената стихия. Са виждали в него пожарите в Рим по време на нечестивите императори Нерон и Веспасиан. Но както има огъри над, както има ангели над огъня, както има ангели на водата, които се изпращат от Бога, за да накажат човешкия род, за да накажат една страна или един град, за да се осъзнае тази страна, да си покая тази страна или този град. Така Бог е определил свой ангел на всяка природна стихия. И друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвника и със силен вик извика към оногова, който имаше острия сърп, казвайки: прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му умря. И тук под гроздове на земното лозе се разбират враговете на църквата, враговете на Христа. Какво ще стане с тези гроздове? Какво правят лозарите? Какво са правили лозарите по времето на Исус Христа? Своите гроздове, своята гроздова реколта. Те се хвърли в линове. подземни линове, които са ги изкопавали и там са тъпчили гроздето, за да излезе сока от гроздето и да стане виното. Тези линове, този голям лин, за който се говори в 19 стих, това е ада. Както гроздето е тъпкано в обикновените в земни линове, така грешниците ще бъдат тъпкани, мъчени от демоните в ада. Изтъпкан биде линът вън от града, от града Йерусалим. И потече кръв от жлеба, дори до юздите на конете. Това е образ на последната война. Да я наречем условно Третата световна война, която ще бъде най-кръвопролитна. Защото тогава кръвта от жлеба ще стигне дори до юздите на конете. На 1600 стадии, числото 1000 е символ на съвършенството, а числото 600 на 600-те години, на които е бил Ной, когато Бог е пратил потоп на земята. Изтъпкан биде линът вън от града, вън от града Йерусалим, а духовният Йерусалим, това е църквата. Той е всеки, който е вън от църквата, няма как да се спаси. И слава Богу, ние сме вътре в църквата, макар и грешни, но каещи се, няма от какво да се страхуваме, опазили с Божия помощ православната си вяра, няма от какво да се страхуваме, защото по Божия велика милост, дори само това ще бъде достатъчно да имаме голяма надежда за нашето спасение.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

going on? Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: И в устата им лъст се не намери. Те са непорочни пред престола Божий. И видях друг ангел. Тук се започва петото видение на Свети Йоан Богослов. И видях друг ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно Евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ. Какво да благовести? Изкуплението на нашия Господ Исус Христос, Неговото първо пришествие на земята, спасението на човешкия род, победата над духовната смърт, дявола. И видях друг ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно Евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ. Той говореше с висок глас: бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговия съд и поклонете се на Онова, който е сътворил небето и земята, морето и водните извори. Този същият ангел говори и нещо друго, освен това да се боим от Бога. Обичайте Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговата милост, когато изпитанията, мъките на праведниците ще спрат и ще се заменят с вечно блаженство. И друг ангел последва и казваше: падна Вавилон, великият град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си. Вторият ангел благовести падането на Вавилон, падането на царството на Антихрист. Вавилон тук в духовен план, това е централата на Антихриста, откъдето той ще действува. Думата Вавилон значи смешение, т.е. в последните времена добро с зло ще се смеси, тъй че доброто ще се назовава зло и злото добро. В последните времена ще бъде наистина истински Вавилон на нрави, на чувства, на религии, на народи, на страни. Всичко ще бъде обърнато с главата надолу и онова, което е ниско, долно, ще бъде възвеличавано, и обратно това, което е свято, което е чисто, ще бъде потъпквано. Вавилон значи смешение. Тогава ще се смесят всички народи. Тогава ще се смесят всички религии. Тогава ще се заговори, че всички религии спасяват, че няма значение в какъв Бог вярваш, в Брама, в Буда, в Мохамед или в Христос. Тогава Антихристът ще бъде назован Христос, а името на нашия Господ Исус Христос ще бъде поругавано. И друг ангел последва и казваше: падна Вавилон. А свите отци се разбирали под Вавилон в най-ранно християнско време езическият Рим. Кога езическият Рим е паднал? Когато идва на престола свети цар Константин Велики и побеждава езическите императори в 313 година, когато се подписва Миланския едик, когато Христовата църква престава да бъде гонена, и около 10 години след това, когато християнството става държавна религия на цялата Римска империя. Падна Вавилон, великият град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си. А това яростно вино на блудството в първите християнски времена е било идолопоклонството. Това яростно вино на блудството сега са стотиците и хилядите суеверия, които искат да заменят правилната православната вяра. Това яростно вино на блудството още, както ще видим и малко по-нататък, но вече не на блудството, а яростно вино на Бога и на Неговият справедлив съд. И третия ангел ги последва, като говореше с висок глас, който се поклони на звяра и на образа му и получи белег на челото си или на ръката си, т.е. който получи печата на Антихриста, който бъде регистриран като зверопоклонник. Защото естествено е, че когато хората, които ще отпаднат от вярата и ще се поклонят на Антихриста, на тях ще им бъде съставен специален списък. Те ще бъдат регистрирани. Може и в компютър, може и в голям компютър. С каква цел? С цел да се види кои още не са се поклонили на Антихриста и те да се издирват и да бъдат принуждавани и те да се поклонят на Антихриста. Но това вече ще бъде веществен печат на Антихриста, който ще последва след отричането от Христа, който печат вече е печат на сърцето, печат на дясната ръка, която няма да може да ознаменува Свети и Животворящ кръст Господен, печат на челото, т.е. на мисълта, на чувството, на волята, които ще се покорят насилствено или принудително или свободно на Антихриста. И третия ангел ги последва, като говореше с висок глас, който се поклони на звяра и на образа му и получи белег на челото си или на ръката си. Той ще пие от виното на яростта Божия, неразводнено, т.е. в пълна сила ще изпита Божия гняв. Защото жителите на Палестина по това време, в Стария Завет, пък и през времето на Исус Христа, са пиели виното обикновено, разредено с вода, за да не ги опои така лесно. И този образ се взима именно от този обичай на евреите да употребяват така виното. А тук под неразводнено вино разбираме Божия гняв, който не е разводнен с Божията милост. Божия гняв, който с пълна сила ще се излее над Антихриста и над неговите поклонници. Налято в чашите на гнева му и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнеца. Ясно е, че когато човек употреби силно вино, той се напива. Неговото съзнание вече започва слабо да работи. Така ще се посегне на съзнанието, на свободата на личността и през годините на царуването на Антихриста. Този процес по-настоящем някой го нарича зомбиране на личността. Тоест, отнемане на свободната воля на човека. Било чрез някакви опиати, препарати, било чрез гледане на недостоверна информация, компютри, филми, в които се насаждат лъжливи мнения, било по някакъв друг начин. В това отношение светител Николай Велимирович описва последната евангелска проповед на Енохи Илия така, когато хората ще бъдат зомбирани, когато ще им се отнеме свободата да разсъждават, свободата да бъдат свободни. Енохи Илия ще викат в загрубелите човешки уши: покайте се, без да отлагате нито ден, защото ето дойде краят на света. Хората ще се присмеят на тези техни думи и през смях ще отговорят: този свят няма нито край, нито начало. А за покаяние някога говориха нашите баби и невежите. Пророците отново ще кажат: вие сте чеда на светлината. Вашият небесен Отец е Отец на светлината. Покайте се и заживейте като чеда на светлината. Ето съдията иде, вече е на прага. през смях и кик от хората ще отговорят. Ние не сме чада на светлината, а богове на светлината. Ние сами създаваме светлина. По-скоро вие, пришелци, се разкайте за вашите басни и за досадните си небивалици, докато не сме ви осъдили. Какви богове на светлината са човеците? Разрази се една буря и ето, гръм и мълния удари електрически стълб и светлината угасва. Отново ще заговорят Божиите човеци и ще кажат: хора, изтрезнете от вашето пиянство, омраза, злоба, бъдете единодушни и единомислени в Господа Исуса Христа. Хората с досада ще възразят: ако станем единодушни и единомислени, ще секне целият ни политически живот, който е основан на разделението на партии, и то на три главни партии – прогресивни, хиперпрогресивни и ултрапрогресивни. Значи вие сте против напредничевата модерна политика, затова трябва да бъдете пребити с камъни. Отново ще призоват пророците Илия и Енох. Не воювайте едни срещу други. Вие сте братя. Дяволът ви заблуждава, разделя и съсипва. Освободете се от него. Като чуя това, политическите водачи ще им отговорят с нескрит гняв: цялата ни икономика зависи от военната промишленост. Чрез войната се постига селекция на най-силните и жизнеспособните. Така ни учат нашите философи. Това наблюдаваме и в природата при крокодилите и орангутаните. Значи сте вие против съвременното икономическо развитие. Ако не мълкнете, ще ви убием. 14 глава от Откровението на свети Йоан Богослов. Димът от мъчението им ще се издига вовеки веков. Няма да има покойни денем ни нощем оня, който се покланя на звяра и на образа му, и които получават белега на името му. Освен, разбира се, църковната молитва, която е в състояние да помогне дори на адовите жители, да облегчи техните страдания в ада, да облегчи преминаването на душите през митарствата. Тук е търпението на светиите. Тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Исуса. Защото в последните времена светиите няма да се спасяват чрез чудеса, да търпят мъченията и да се облегчават в тези страдания чрез чудесата, както първите християни. А последните мъченици, ще се укрепяват единствено от своята вяра и от своето търпение. Затова и тук се казва: тук е търпението на светиите, тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Исуса. И чух глас от небето да ми казва: напиши, блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега. Тоест, от деня и часа на Христовото изкупление, на Христовото възкресение. Защото преди Христа всички праведни и грешни са отивали в ада. А сега, които умират от изкупителната жертва, от времето на изкупителната жертва на Господа Исус Христа, са блажени, защото отиват от Царството Небесно, където нашия Исус Христос е приготвил много жилища за повярвалите в Него. Блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега. Да, казва Духът, Светия Дух, нека починат от трудовите си. Делата им вървят заедно с тях. Това е, което човек ще занесе след своята смърт на небето. Не парите, не богатствата, не къщите, не имотите, които има. Не сиромашията, която има, нищото, което има. а единствено в делата. Добри или зли дела, вярата или невярата, покаянието или неразкаянието. Това единствено ще занесеме след смъртта си на небето пред праведния съдия. И видях ето светъл облак и на облака седеше някой, Бог. Подобен на сина човечески, на главата си той имаше златен венец, като на цар, а в ръката остър сърп, като съдия. Защото Бог е едното и другото. Той е и цар, той е и съдия. Светлият облак го виждаме при преображението на Господ Исус Христа, заценил нашия Спасител. Виждаме го при възнесението на Господа Исуса Христа. Ще го видиме и при второто пришествие на Господа Исуса Христа, и той е светъл ангел. Този светъл облак изобразява фактически светите Божии ангели. И друг ангел излезе от храма, а това е свети архангел Михаил, ангел от пазител на християнския род, според сполучливото изяснение на свети Йоан Кронштадтски. И друг ангел, архангел Михаил, излезе от храма и извика с висок глас на оногова, който седеше на облака. Това е вече шестото видение на свети Йоан Богослов. Прати сърпа си,

0: и седналият на облака хвърли сърпа си на земята и земята биде пожъната. Страшният съд. И друг ангел също така с остър сърп излезе от храма, който се намираше на небето. И друг ангел, който имаше власт над огъня. Древните християни са виждали в този ангел, който е властвал над огнената стихия. Са виждали в него пожарите в Рим по време на нечестивите императори Нерон и Веспасиан. Но както има огъри над, както има ангели над огъня, както има ангели на водата, които се изпращат от Бога, за да накажат човешкия род, за да накажат една страна или един град, за да се осъзнае тази страна, да се покая тази страна или този град. Така Бог е определил свой ангел над всяка природна стихия. И друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и със силен вик извика към онова, който имаше острия сърп, казвайки: прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му умря. И тук под гроздове на земното лозе се разбират враговете на църквата, враговете на Христа. Какво ще стане с тези гроздове? Какво правят лозарите? Какво са правили лозарите по времето на Исус Христа? Своите гроздове, своята гроздова реколта. Те се хвърли в линове, подземни линове, които са ги изкопавали и там са тъпчили гроздето, за да излезе сока от гроздето и да стане виното. Тези линове, този голям лин, за който се говори в 19 стих, това е ада. Както гроздето е тъпкано в обикновените в земни линове, така грешниците ще бъдат тъпкани, мъчени от демоните в ада. И стъпкан биде линът вън от града, от града Йерусалим. И потече кръв от жлеба, дори до юздите на конете. Това е образ на последната война, да я наречем условно Третата световна война, която ще бъде най-кръвопролитна. Защото тогава кръвта от жлеба ще стигне дори до юздите на конете. На 1600 стадии, числото 1000 е символ на съвършенството, а числото 600 на 600-те години, на които е бил Ной, когато Бог е пратил потоп на земята. И стъпкан биде линът вън от града Йерусалим. А духовният Йерусалим, това е църквата. Той е всеки, който е вън от църквата, няма как да се спаси. И слава Богу, ние сме вътре в църквата, макар и грешни, но каещи се, няма от какво да се страхуваме, опазили с Божия помощ, православната си вяра, няма от какво да се страхуваме, защото по Божия велика милост, дори само това ще бъде достатъчно да имаме голяма надежда за нашето спасение.
1: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!